0: Hello.
1: Hello.
0: Hello. Good morning.
1: Hello. Good morning.
0: Can I be able to?
1: Còn tôi cái gì vậy? Nhiệt gì nghe ngóng với mông đẹp.
0: Mông liêm, ta làm nốt xí đi. Cái đám bé xây cho xí tạc biểu.
1: Mà tâm mình mani phu kia nè. Tổng thống khoa mà là thật quá. Làm nó nôn nó lây dù, nó ngân nạc lây dù đồn tất cả rồi.
0: Hồi hồi, em kê bình đi nì gì. Mày ta. Ari vâm xem sở mân à. Sẽ rằng bé xây xí. Hoi hoi, say si matiam tengang bila dia amnu ngai ni?
1: Tapi kunci ni na matiam tu nang angger de.
0: Hoi hoi, mangliam kari tau? Kari tau biram mana hujik si bo?
1: Lepas tu ini cara ke pon olam rek matiam yoga na.
0: Menteri Pukri mai kai si di hujik si ising kerap fang basi lawu singu gi matang si kemain tau biri.
1: Hoi hoi, ni lekuti rong de si lawu je loy na re hari ara loy ada.
0: Hoi hoi, ni lekuti mai kai gi lawu loy de tak biri amnu ngai jei. Thakat chari say khanbirakpa, sarugyabirakpa, adomna khanbirakpa, chongtham kamalana, sakpai say MK Vinodini. Gimai ekta aribam siyam sharmana, sayrangpa matamgi manipuri filmgi say sikutol tamjari taminasi.
1: Tanukai, taminam amkata hapyo ke?
0: Hapyo, hapyo.
1: Ay, isbupa ngawam sayonba, natinan loy garay.
0: Hoi, hoi, thakat chari say taminasi.